سامعین، آج کی بزم رنگ کچھ اس طرح سجی ہے. آغاز پر سنیے حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی ہے. ٹرافک جنگلز پیش کیا جائے گا اور ڈاکٹر میک پر کے تحت پرومو. بساط غزل میں محمد محمود علی جاوید کے غزلیات نشر کریں گے. گیت سرلے گاتے جا کے تحت انٹرنیشنل ڈے آف پیس موضوع پر فلمی نغمے سنائے جائیں گے. اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے.

سامعین، حسب روایت حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی ہے. سخاوت. دور حاضر میں سخاوت کا مفہوم وسیع ہو چکا ہے. پہلے سخاوت کو صرف مالی امداد اور دولت خرچ کرنے تک محدود سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس کی کئی نئی صورتیں سامنے آئی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں. سخاوت صرف مال و دولت خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا رویہ اور طرز زندگی ہے جو دوسروں کے لیے بے غرض ہو کر کچھ کر دینے، کچھ کر دکھانے پر مبنی ہوتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو دل کی وسعت اور روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے. سخاوت کا حقیقی مفہوم صرف مادی اشیاء کے تبادلے سے زیادہ کہیں ہے. یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ یہ خصوصیات نہ ہو. بے غرضی. حقیقی سخاوت کا سب سے بڑا اصول بے غرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی مدد بغیر کسی ذاتی فائدے یا تعریف کی امید کے کریں. یہ عمل صرف نیکی خیر کی بنیاد پر ہونا چاہیے. خلوص نیت. سخاوت کا مقصد محض دکھاوا ہونا نہیں چاہیے، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا چاہیے، اور اس میں مکمل اخلاص ہونا چاہیے. جو کام خالص نیت سے کیا جائے وہی اصل سخاوت ہے. عزت اور وقار کی حفاظت. کسی کی مدد کرتے وقت اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہ سخاوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دینے والے کے رویے میں کوئی احسان جتانے کا عنصر نہ ہو. اس عطِ قلبی.

کی سخاوت صرف مالداروں تک محدود نہیں، بلکہ ایک غریب شخص بھی اپنے محدود وسائل میں سے کسی دوسرے غریب کی مدد کر کے سخی بن سکتا ہے۔ یہ دل کی وسعت اور انسانی ہمدردی کا نام ہے۔ جدید سخاوت کا مطلب محض پیسہ خرچ کرنا نہیں، بلکہ یہ اپنی دولت، وقت، مہارت اور یہاں تک کہ اپنی توجہ کسی دوسری کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے۔ اس کی چند اہم مثالیں یہ ہیں۔ وقت کی سخاوت۔ آج کے مصروف ترین دور میں وقت سب سے قیمتی شے ہے۔ کسی ضرورت مند کو وقت دینا اس بات کی سند ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سخی ہے۔ جیسا کہ ہنگامی صورتحال میں وقت، صلاحیت اور سرمایہ کے علاوہ خدمت خلق کے لیے اپنا وقت صرف کرنا۔ علم اور مہارت کی سخاوت۔ اپنا علم اور مہارت دوسروں کے ساتھ بانٹنا بہت بڑی سخاوت ہے۔ مہربانی اور ہمدردی کی سخاوت۔ یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، کسی اجنبی پر مسکرانا، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دینا، یا ایک لفظ حوصلہ افزائی کہہ دینا بھی سخاوت ہے۔ یہ سخاوت اس وقت تک اہم ہو جاتی ہے جب لوگ ذہنی دباؤ یا اکیلے پن کا شکار ہوں۔ وسائل کی سخاوت۔ اگرچہ مالی امداد اب بھی سخاوت کا اہم جزو ہے، مگر اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ صرف پیسے دینا نہیں، بلکہ ضرورت مند کو تمام اشیاء مہیا کرانا ہے۔ آج کے دور میں سخاوت کو ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امیر افراد اور کاروباری ادارے اب صرف اپنے منافع پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ سماجی ذمہ داری کے منصوبے میں حصہ لیتے ہیں۔ سخاوت اور انسانی معاشرہ لازم اور ملزوم ہے۔ سخاوت صرف انسانی یا انفرادی نیکی نہیں، بلکہ ایک طاقتور سماجی قوت ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو لوگوں کے درمیان محبت، ہمدردی، باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے کو زیادہ ہم آہنگ اور پائیدار بناتا ہے۔ بہر کیف، سخاوت کی روح اصلی یہ ہے کہ ہم اپنے پاس موجود ہر چیز کو دوسروں کے لیے بانٹنے کے قابل بنیں۔ یہ صرف مال و دولت تک نہیں، بلکہ ہمارا وقت، ہمارا علم، ہماری محبت، ہماری توجہ بھی شامل ہے۔ سخاوت کا جدید مفہوم صرف مال و دولت تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے لیے تمام وسائل بشمول وقت، علم، مہارت، ہمدردی کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ یہ آج کے دور میں ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ سخاوت انسانی معاشرے کی روح ہے جو نہ صرف اسے زندہ رکھتی ہے، بلکہ اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ سخاوت کی روح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا وجود، ہماری خوشی دوسروں کی خوشی اور فلاح سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم سخاوت کرتے ہیں تو ہم صرف کسی کی مدد نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی ایک بہتر انسان ثابت کرتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے۔ پیشکش ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان کی تھی۔

0: بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچا دے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو۔
1: صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سنیے اردو پروگرام نیرنگ کے ڈاکٹر مائک پر، ہر جمعہ رات 9:30 بجے آپ کے آکاش وانی حیدرآباد رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
2: سامعین، ابھی آپ بزم نیرنگ سن رہے ہیں، آئیے بساط غزل کے تحت سنتے ہیں شاعر محمد محمود علی جاوید کے غزلیات۔
3: عرض کیا ہے، قریب ہوگا لڑکپن تو دوڑ آئے گا، قریب ہوگا لڑکپن تو دوڑ آئے گا، ذرا ہوا میں کھلونا اچھال کر دیکھو، یہ احتیاط بھی ہیبت گمانی کا سبب، یہ احتیاط بھی ہیبت گمانی کا سبب، ہماری سمت نہ یوں دیکھ بھال کر دیکھو، یہ احتیاط بھی ہے بدگمانی کا سبب، ہماری سمت نہ یوں دیکھ بھال کر دیکھو۔ مختارس کیا ہے، اگر سکون حقیقت میں چاہیے جاوید، اگر سکون حقیقت میں چاہیے جاوید، کسی کے پاؤں سے کانٹا نکال کر دیکھو، کسی کے پاؤں سے کانٹا نکال کر دیکھو، قریب ہوگا لڑکپن تو دوڑ آئے گا، ذرا ہوا میں کھیلو نہ اچھال کر دیکھو، وفا کا ذکر بھی آئے تو ٹال کر دیکھو، یہ پھانس چبھتی ہوئی ہے نکال کر دیکھو۔ دوسری غزل کا مطلع عرض کیا ہے، ابر بے وقت اگر جھوم کے چھایا ہوگا، ابر بے وقت اگر جھوم کے چھایا ہوگا، اس نے سلجھی ہوئی زلفوں کو اڑایا ہوگا، اس نے سلجھی ہوئی زلفوں کو اڑایا ہوگا۔ عرض کیا ہے، بجلیاں ایسے تڑپتی ہوئی کیوں پھرتی ہیں، بجلیاں ایسی تڑپتی ہوئی کیوں پھرتی ہیں، کسی مظلوم کو ظالم نے ستایا ہوگا، کسی مظلوم کو ظالم نے ستایا ہوگا، ایک ہی جسم کے دو سائے نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی جسم کے دو سائے نہیں ہوتے ہیں، میرے سائے کے تلے تیرا ہی سایہ ہوگا، میرے سائے کے تلے تیرا ہی سایہ ہوگا۔ عرض کیا ہے، شعلۂ حسن سے دہکے ہوئے رخسار ان کے، شعلۂ حسن سے دہکے ہوئے رخسار ان کے، یوں نہ پھولوں نے بھی شبنم سے نہایا ہوگا، یوں نہ پھولوں نے بھی شبنم سے نہایا ہوگا۔ مختارس کیا ہے، ٹھوکریں راہ دکھا دیتی ہیں اکثر جاوید، ٹھوکریں راہ دکھا دیتی ہیں اکثر جاوید، آپ ہی آپ تمہیں ہوش نہ آیا ہوگا، ٹھوکریں راہ دکھا دیتی ہیں اکثر جاوید، آپ ہی آپ تمہیں ہوش نہ آیا ہوگا، بجلیاں ایسی تڑپتی ہوئی کیوں پھرتی ہیں، کسی مظلوم کو ظالم نے ستایا ہوگا، ابر بے وقت اگر جھوم کے چھایا ہوگا، اس نے سلجھی ہوئی زلفوں کو اڑایا ہوگا۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، عرض کیا ہے، بس اتنی بات تھی جو میرا دل مچل گیا، بس اتنی بات تھی جو میرا دل مچل گیا، ابر چڑھا کمان کھینچی تیر چل گیا، بس اتنی بات تھی جو میرا دل مچل گیا، ابر چڑھا کمان کھینچی تیر چل گیا، بھولا نہیں یہ دل تیرے بچپن کی شوخیاں، بھولا نہیں یہ دل تیرے بچپن کی شوخیاں، ایک ایک ادا ہے یاد مگر وقت ٹل گیا، ایک ایک ادا ہے یاد مگر وقت ٹل گیا، سوچا تھا گداگروں کی بات چھیڑ کر، سوچا تھا گداگروں کی بات چھیڑ کر، غیروں کو دیکھتے ہی ارادہ بدل گیا، غیروں کو دیکھتے ہی ارادہ بدل گیا۔ عرض کیا ہے، پھولا پھلا نہیں کبھی ظلم و ستم کا باب، پھولا پھلا نہیں کبھی ظلم و ستم کا باب، شولوں سے بچ گیا بھی تو شبنم سے جل گیا۔

دکھایا کسی کو آئینہ جب سے دکھایا مصیبت پر مصیبت ہو رہی ہے کسی کو آئینہ جب سے دکھایا مصیبت پر مصیبت ہو رہی ہے یہ کیسی اب ترقی ہم نے کر لی یہ کیسی اب ترقی ہم نے کر لی بہت بیمار عادت ہو رہی ہے بہت بیمار عادت ہو رہی ہے مختار کیا ہے حفاظت گھر کی جاوید خود ہی کرنا حفاظت گھر کی جاوید خود ہی کرنا لٹیروں کی حکومت ہو رہی ہے لٹیروں کی حکومت ہو رہی ہے جہاں بیٹی ہے مریم اور سیتا وہیں پامال عصمت ہو رہی ہے جسے سولی چڑھانا چاہیے تھا اسی کی اب حفاظت ہو رہی ہے درندوں کی حمایت ہو رہی ہے یہ کیسی اب سیاست ہو رہی ہے ایک نظم پیش کر رہا ہوں قومی یکجہتی کے نام سماعت فرمائیں عرض کیا ہے نفرت بھرے جہاں میں الفت کے گیت گائیں نفرت بھرے جہاں میں الفت کے گیت گائیں انسانی

سامعین، ابھی آپ جاپان میں منعقدہ ایشین گیمز کے ہائی لائٹس سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، بزم نرم کو جائے رکھتے ہوئے آئیے سنتے ہیں پروگرام گیت سرلے گاتے جا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بین الاقوامی یوم امن، تو آئیے سنتے ہیں ہمارا یہ دلچسپ پروگرام۔

فضا یہ امن و امان کی صدا قائم رکھے، فضا یہ امن و امان کی صدا قائم رکھے، سنو یہ فرض تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے۔ اقوام متحدہ کو امن کے روزمرہ معمار قرار دیتا ہے، ایسے لوگ جو مقامی سطح پر پرامن اقدامات کرتے ہیں، استحکام کو فروغ دیتے ہیں اور پائیدار امن کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ 2026 کا موضوع امن کو محض جنگ کی عدم موجودگی سے بڑھ کر بھی پیش کرتا ہے، یہ امن کو تحفظ، وقار، مواقع اور تعاون کے روزمرہ تجربات سے جوڑتا ہے جو معاشرے کو وسیع تر عالمی چیلنجز سے اجتماعی طور پر نمٹنے کے قابل بناتے ہیں۔

جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1981 میں بین الاقوامی یوم امن قائم کیا تاکہ امن کے نظریات کو فروغ دیا جا سکے اور ان اقدار کو مضبوط بنانے کے لیے مخصوص مواقع فراہم کیا جا سکے۔ 31 ستمبر کو اس دن کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی جنرل

جنرل اسمبلی کے باقاعدہ اجلاس کے ابتدائی دن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جس سے اقوام متحدہ کو امن پر عالمی توجہ مرکوز کرنے اور 24 گھنٹے کے عدم تشدد اور جنگ بندی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

تشددوں کی جگہ گفتگو ضروری ہے، تشددوں کی جگہ گفتگو ضروری ہے، جہاں میں امن کی ہر سو ضیا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ امن مقابلے میں عدم تشدد کو فروغ دینے والی سرگرمیوں کے ذریعے یہ دن منایا جاتا ہے۔ امن کی گھنٹی کی تقریب، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں امن کی گھنٹی بجاتے ہیں۔ جاپان کی اقوام متحدہ ایسوسیشن کی جانب سے عطیہ کی گئی یہ گھنٹی امن کی عالمگیر خواہش کی علامت ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے دنیا میں، جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے دنیا میں، پیار و امن سے راستہ نکلتا ہے ہر مشکل کا۔ اقوام متحدہ مسئلے تنازعات میں شامل فریقوں سے ہر

یار ڈالنے، انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت دینے اور مکالمے بات چیت کے لیے جگہ پیدا کرنے کی اپیل کرتا ہے۔

امن. یہ ریاستوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی صرف ذمہ داری سمجھنے کے بجائے کمیونٹی سماج کی سطح پر امن سازی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. یہ دن وسیع تر حالات کی جانب توجہ مبذول کرواتا ہے جو پرامن معاشرے کی حمایت کرتے ہیں, جن میں تحفظ, وقار, مواقع, تعاون شامل ہے. یہ اس تصور کو تقویت دیتا ہے کہ پائیدار امن کے لیے افراد, برادریوں اور اداروں کی جانب سے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے.

سامعین، ابھی آپ پیام شب سماعت فرما رہے تھے، تحریر و پیشکش جناب زیدی کی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی بزم نیرنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ کل رات 9:30 پر بزم نیرنگ میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ شب خیر، آداب۔